0: 高山家道。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat Sanjata.